خونه دوستی سنوزی پروگرام هلو فرمایش میڈیم ویو 343.6 میٹر یعنی 873 کلو ہرٹز تے اے آکاش وانی دا جلندر کیندر ہے ہن تو بس کچھ ہی پلاں چ تسی ساڈی دلی کیندر تو سنو گے ہندی چ سماچار